Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Kotarski radio 97,9 MHz.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u prvom trku dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

oni gradovi daleki, još se dalji danas čine.

0: Odlično, odlično, a zna se u Zagorju uvijek dobro vino, dobra pisma, veseli ljudi. Samo da pozdravim evo sve slušatelje Radio Zlatara, sve u režiji. Puno zdravlja, Striše, nastavit ćemo se uskoro vidjeti, voli vas i Ole.
1: Ljubavi, otvori prozore i pokrimo se mrakom u dvoje. U ovoj noći sve je moguće. Ovdje su pjesme buduće. Kad ove noći oči zasjaje, ko pozlaćene zgrude.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
4: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lenhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-zagorske županije, župan Željko Kolar i predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek čestitaju Dan antifašističke borbe.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

ništa što nije od tebe. Dragi ljudi, dobri čudi, hvala Isusu i Marija, lijepi pozdrav svima, slušateljima Radio Zlatar, veselo i živo. Nedelja, čitam Sveto Evanđelje. Ono vrijeme reče Isus svojim apostolima da čujemo kako je zapisao Sveti Matej. Ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim, u tami rečite na svjetlo i što na uho čujete, propovijedajte na krovima. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi se izbrojene. Ne bojte se dakle, vredni ste nego mnogo vrabac, ali kogod se dakle priznam ovim pred ljudima, priznaću se ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A ko se odreće mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima. Pišem od malih nogu, nabijamo ljudima strah u kosti. Od malih nogu, sa svim i svačim su me plašili. Strah od ljudi, od životinja, bolesti, rata, osakačenja, od gatanja, čaranja, coprija, magije, zlih duhova. Ali zlo ne dolazi od Boga, nego od zlih ljudi zloga. Bog je vjeran i neće ostaviti svoje. Ne bojte se života, radujte se svakomu danu, doprinosite porastu ljepote, dobrote, istine. I prihvatite kišu i sunce nad glavama pravednih i onih koji ne izgledaju tako. Ne bojati se života. U nadvladavanju straha velika pomoć je naša vjera. Čovjek stoji pred Bogom koji nas oslobađa strahova. On je svemoćan, on nas ljubi, djeca smo Božja i on se brine za nas, svoju djecu. On je jači od svakoga straha i zla. Prorok piše, može li žena zaboraviti svoje dojenče i ne imati sućuti za dijete utrobe svoje? Pa kad bi koje zaboravila, ja tebe zaboraviti neću. U Božoj smo ruci. Povjeruj u dobrotu Božu, svijest da me Bog voli, prizna donosi radost moje duši i sve mogu onomu koji me jača. Ne znam što god mi se dogodilo u životu, to će Bog ipak okrenuti za moje dobro. Ne brinite se tjeskobno, duh Bože u nama, branitelj, on nas brani od zlih ljudi, vračeva, coprnjaka, od svih oni koji nam žele naškoditi. A velim, ni gatanje, ni čaranje, ni magije, ni proklestvo ne mogu vam ništa ako se Bogu povjerimo. Bog je jači od svih naših strahova i tjeskoba. I veli, samo je Bogu mir, dušo moja. Strah od smrti. Ima li lijeka tome strahu? Naš spasitelj je nadvladao smrt. Sveti Pavao piše, ako u vama djeluje duh koji je Isus uskrisio od mrti, oživit će i naša smrtna tijela po duhu svetomu koji stanuje u nama i preobraziti nas, obličiti nas uskrslom proslavljenom tijelu Kristovu. Bog je sa svoje strane sve učinio da čovjek uđe u život vječni. Isus je umro da nas oslobodi i krivnje i grijeha i privede nas u kraljestvo svoje. U tu ljubav treba povjerovati. Ne prezrimo Kristovu žrtvu, to jest ne odrecimo se Krista raspetoga. I zato molimo snagu njegova duha. I završit ću sa Svetim Matejem koji je zabilježil Isusove riječi. Ne budite dakle zabrinuti za svoj život, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se obući. Za život nije vredniji od djela i tijelo od odjela. Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru žitnice, pa ipak i hrani vaš Otac nebeski. Pa zar vi niste vredni od njih? Promotite poljske liljane kako rastu, ne muče se niti predu, a kažu vam, ni kralj Salomon se o svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni?

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije, župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek čestitaju Dan antifašističke borbe.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tin Oštro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Alex Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitke organizatorima na prvoj organizaciji ovakve utrke. Ovo što sam do sad uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator vidim da se brinu apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine i ove godine i moram priznati da ova za sad koliko vidim jedna od najbolje organiziranih, tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan, očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske usluge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno, da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija iz Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava te Offroad klubu Yellow Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Općinama Mače, Mihovljan, Radoboj i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače rekonstrukcije drvoreda vrijedan 782 766 €, a bespovratno im je odobreno 665 351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored, tu se županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829 475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705 053 €. Općini Radovo odobreno je 1 643 656, a Krapinskim Toplicama 554 089 €.
3: Načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mače ostvarila je pravo na potporu od 12 000 €. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NKG Mače. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40 000 €, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50 530 €. Visina potpore po korisniku iznosi do 6 500 €, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236 000 €. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, Udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika te predstavnika općina ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove i Ivana Kordeja, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigula, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampeše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić te Vjekoslav Sović i Josip Fin, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje, međutim nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata.

0: upisane dijete, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuškan. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove. Mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihov mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobito zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec.
1: Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i ostale škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu kao i cijeli tekst javnog poziva objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje tamburaške noći koje će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja.
0: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi QLED Samsung 75 inča 689 eura, klima Vivax 3,5 kW 349 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate.

Robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije, župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek čestitaju Dan antifašističke borbe.
2: Muzika za sve i svakoga.
3: Hey, that's something everyone can enjoy.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 3,5 kW 339 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Kad želite kvalitetu, dobar izbor i ugodnu kupnju, dođite u Tekstil Price u Zlataru, mjesto gdje se kupuje s povjerenjem. Za cijelu obitelj nude veliki izbor muške i ženske odjeće svih veličina, jakne, majice, košulje, hlače, sportski program kao i svečanu odjeću za posebne trenutke. U ponudi je sportska svečana obuća te kožna galanterija, torbe, remeni i novčanici. Za toplinu vašeg doma tu je bogati izbor krevetnina, deka, plahti, stolnjaka i kućnog tekstila. Volite šivati ili uređivati dom po svojoj mjeri? Kod njih vas čeka metražna roba za izradu odjevnih predmeta, veliki izbor zavjesa te konci, gumbi i sav pribor za šivanje. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Nazovite ih na broj 502-593. Tekstil Price, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Svim Zagorkama i Zagorcima te stanovnicima Krapinsko-Zagorske županije, župan Željko Kolar i predsjednik Županijske skupštine Ivan Hanžek čestitaju Dan antifašističke borbe.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tin Oštro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Alex Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitam organizatorima na prvoj organizaciji ovakve utrke. Ovo što sam do sada uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator vidim da se poprinuo apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine, ove godine i moram priznati da ova za sad, koliko vidim, jedno od najbolje organiziranih, tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan i očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske udruge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno, da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija i Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava te Offroad klubu Jelo Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Općinama Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno, na dodjeli odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače rekonstrukcija drvoreda vrijedan 782 766 €, a bespovratno im je odobreno 665 351 €. Projektom će se obnoviti postojeći drvored uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829 475 € vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705 053 €. Općini Radoboj odobreno je 1 643 656, a Krapinskim Toplicama 554 089 €.
3: Načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mače ostvarila je pravo na potporu od 12 000 €. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NK Gaj Mače. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40 000 €, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50 530 €. Visina potpore po korisniku iznosi do 6 500 €, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236 000 €. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika te predstavnika općina ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove i Ivana Kordeja, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigule, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampeše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić te Vjekoslav Sović i Josip Fin, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje, međutim nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna i svečana priredba održana je u prepunom Domu kulture. Sudjelovale su sve vrtićke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani, a prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulec Šimune. Između ostalog izdvojila je kako se u ovih 5 godina razvojem ustanove povećavao i broj upisane djece, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čeholić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuš. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec.
0: Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske.
3: Bela Hitrec i Lucija Petrinec.
0: Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali

0: završio s 5-0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i ostale škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu kao i cijeli tekst javnog poziva objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje Taboraške noći, koje će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu Tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamborašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja.
1: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
2: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: ja sam griješio.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Sve smo jedno drugo rekli što smo.

ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tin Oštro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Aleks Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitke organizatorima na prve organizacije ovakve utrke. Ovo što sam do sad uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator, vidim da se pobrinuo apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine, ove godine, i moram priznati da ova za sad, koliko vidim, jedna od najbolje organiziranih. Tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan, očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske usluge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno, da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija i Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: U utorak je održana 9. sjednica općinskog vijeća Konjšćine, na kojoj su vijećnici raspravljali o nizu važnih tema i donijeli nekoliko odluka značajnih za daljnji razvoj općine. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o radu načelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Vijećnici su donijeli odluku o ovogodišnjim dobitnicima priznanja općine Konjšćina, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana općine u kolovozu. Povelju za životno djelo dobit će Helena Jurina za dugogodišnji predan rad, humanost, ustrajnost i profesionalnost te kvalitetu života u općini. Nagrada općine pripašće Mladenu Kosovcu za izniman doprinos ugledu općine i utjecaj na društveni i humanitarni razvoj. Kao učenici i studenti nagrađeni će biti Viktorija Ozimec za izniman uspjeh i rezultate na natjecanjima, te Martin Poštek za aktivno sudjelovanje u studentskim i kulturnim aktivnostima, angažman u sportu te pozitivan uzor mladima. Zahvalnica općine Konjšćina dodijelit će se Miroslavu Zajcu za predan rad i doprinos razvoju štuke Konjšćina, Renati Kreber Mikše za istaknute uspjehe razvoja općine te promociju društvenog razvoja, velečasnom Luki Žeželju za promicanje ugleda općine Konjšćina te utjelovljenje vjere, skromnosti i predanosti, Karitasu Župe Svetog Dominika za solidarnost i unapređenje socijalne skrbi i ljudskih prava, te Off-road klubu Jelo Snake za promociju sporta i ugleda općine Konjšćina. Općinama Mače, Mihovljan, Radovo i Krapinske Toplice prošloga su tjedna uručene odluke o dodjeli sredstava za prijavljene projekte na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima. Tako u Krapinsko-zagorsku županiju stiže 3.568.150 € za 4 projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kako je rečeno na dodjeli, odobreni projekti će doprinijeti prilagodbi klimatskim promjenama, očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete života stanovnika. Općina Mače prijavila je projekt Greenline Mače rekonstrukcija drvoreda vrijedan 782 766 eura, a bespovratno im je odobreno 665 351 euro. Projektom će se obnoviti postojeći drvored uz županijsku cestu prema Poznanovcu, riješiti problem oborinskih voda, obnoviti 425 metara pješačke staze te urediti javne zelene površine. Na prijavljenih 829 475 eura vrijedan projekt općini Mihovljan bespovratno je odobreno 705 053 eura. Općini Radovoj odobreno je 1 643 656, a Krapinskim Toplicama 554 089 eura.
3: Načelnica općine Mače Mladenka Mikulec Šimunec potpisala je ugovor s Hrvatskom lutrijom za novu teretanu na otvorenom. Kao jedna od 20 odabranih jedinica lokalne samouprave, općina Mače ostvarila je pravo na potporu od 12.000 eura. Kako je objavila načelnica, sredstva će se namjenski iskoristiti za izgradnju moderne teretane na otvorenom ispred sportskog doma NKG Mače. Ova će investicija biti dodatak novom sportskom igralištu i dodatno obogatiti sadržaje za rekreaciju i druženje svih mještana, rekla je načelnica. U Krapini su u petak dodijeljeni ugovori korisnicima koji su ostvarili potporu Krapinsko-zagorske županije za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje. U proračunu je osigurano 40.000 eura, a na natječaj je pristiglo ukupno 12 zahtjeva i svi su odobreni. Ukupni iznos potpora je 50.530 eura. Visina potpore po korisniku iznosi do 6.500 eura, maksimalno do 60% od ukupno prihvatljivih aktivnosti. Ovaj natječaj provodi se već 6 godina i do sada je potporu koristilo 62 korisnika u ukupnom iznosu od 236 tisuća eura. Kroz ovogodišnji natječaj proizvođači su dobili sredstva za nabavu rasplodnih ovaca, plastenika, za opremu za plastenike, za opremu za navodnjavanje te za sadnice, a 5 korisnika kupit će i poljoprivredna zemljišta. Ugovore su korisnicima uručili župan Željko Kolar i pročelnica Sanja Mihovilić. Potpore za ekološku proizvodnju veće su za 10% u odnosu na ostale natječaje jer je ta proizvodnja i zahtjevnija, pa županija tako želi omogućiti veću podršku ekološkim proizvođačima, rekao je župan i dodao da će ova mjera s istim postotkom sufinanciranja i dodatnim povećanjem sredstava ići i sljedeće 3 godine. Isplata prvih 50% sredstava ide već sljedeći tjedan. U godini u kojoj obilježava 35. godišnjicu osnivanja 103. brigade Hrvatske vojske, Udruga veterana 103. brigade HV-a odaje počast pripadnicima brigade koji su ostavili dubok trag u ratnom putu, a koji su umrli nakon završetka Domovinskog rata. Delegacija udruge u pratnji obitelji preminulih pripadnika te predstavnika općina ovaj tjedan obišla je grobove i odala počast preminulim prijateljima, ratnim suborcima. Obišli su grobove Ivana Kordeja, Josipa Benkovića, Miljenka Vranića, Ivana Cigula, Stjepana Pernjeka, Stjepana Pospiša, Ivana Podgajskog, Josipa Zdolca i na kraju spomenik prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Položili su bukete s natpisom Staza besmrtnih hrvatskih branitelja s imenom i prezimenom branitelja i upalili lampaše. U delegaciji udruge bili su ratni zapovjednik brigade, umirovljeni pukovnik Žarko Miholić te Vjekoslav Sović, Josip Finda, Ivan Maligec, Ivan Inkret, Dragutin Kiseljak, Milivoj Borovečki i Josip Puh. Od pozvanih predstavnika lokalnih jedinica pridružili su im se pročelnik općine Konjšćina Stjepan Jurina, načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec i načelnica općine Petrovsko Valentina Presečki. U udruzi napominju da je svaki pripadnik brigade vrijedan takve pažnje, međutim nemoguće je obići sve grobove umrlih nakon rata, budući da je prema podacima koje udruga ima do 31. ožujka 2021. umrlo 1030 pripadnika. Svim ostalim pripadnicima brigade udruga iskazuje svoje poštovanje paleći lampaše na značajne datume iz Domovinskog rata. Dječji vrtić Mačići u Maču u petak je svečano obilježio prvih 5 godina uspješnog rada. Završna i svečana priredba održana je u prepunom Domu kulture. Sudjelovale su sve vrtičke skupine, a mališani su pjesmom, plesom i recitacijama pokazali što svakodnevno uče u vrtiću i naravno oduševili sve prisutne. Proslavi rođendana pridružili su se roditelji, bake i djedovi i drugi mještani, a prigodno se obratila načelnica općine Mladenka Mikulec Šimunec. Između ostalog izdvojila je kako se u ovih 5 godina razvojem ustanove povećavao i broj upisane djece, a vrtić je postao važan dio života u zajednici. Ujedno je najavila da će u sklopu kulturnog centra biti otvorena još jedna vrtićka skupina, što će povećati kapacitete. Obratile su se i predsjednica upravnog vijeća dječjeg vrtića Tajana Sedak-Benčić, dječja načelnica Nika Čehulić, koja je posebno pozdravila buduće prvašiće, i ravnateljica vrtića Jelena Tuškan. Istaknula je da je vrtić tijekom godina postao puno više od odgojno-obrazovne ustanove, mjesto ispunjeno toplinom gdje djeca odrastaju, istražuju i stvaraju svoje prve uspomene, te je zahvalila djelatnicima, roditeljima i osnivaču općini Mače. Zadnjeg dana nastave u osnovnim školama Belec i Zlatar održane su oproštene priredbe s osmašima. U Belcu se sada već bivšim učenicima oprostio razrednik Domagoj Kobeščak, njihova bivša učiteljica Jasmina Petrinec i ravnateljica škole Nikolina Puklin. Ravnateljica je tom prigodom uručila i pohvalnice svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na državnim, županijskim, međužupanijskim i međunarodnim natjecanjima, a zahvalnice su dobili njihovi mentori. Među 14 učenika 8. razreda za učenicu generacije izabrana je Karla Puklin. Na oproštajnoj priredbi u Zlataru predstavnice 8. razreda Lucija Kuharić i Izabela Hitrec zahvalile su učiteljima i drugim djelatnicima na svim iskustvima kroz 8 godina školovanja, posebno razrednicima Andriji Kiseljaku i Aniti Martinić. Potom su se i oni oprostili od svojih razreda, kao i ravnatelj škole Marijan Posarić. Osobite zahvale uputio je učenicima koji su bili članovi školskog komornog sastava, Juliji Šaki, Ani Popov, Eleni Šrajbek i Leoni Vujici, te Adamu Adaniću i Viti Labašu, članovima školskog tamburaškog kvarteta. Na kraju ravnatelj je proglasio i darivao učenice generacije, a to su Leona Vujica, te Izabela Hitrec i Lucija Petrinec.
0: Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje u uspješnim natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva 3 mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu, bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu, kao i cijeli tekst javnog poziva, objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje tamburaške noći, koje će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja.
3: Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

na riftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure, prkača!
2: Hvala, veliki pljesak ljudina.
3: Pametna mlada, milion dolara.

brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.